swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Para patta cheriye yakitte kumatta to nambar gaya. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha. Om Gangadhare swaha.